0: nur mit dir allein.
1: Cảm nhận nắng tươi hồng, cảm nhận ánh sáng đến.

chữa. Tình yêu phải kín bạn, nuôi dưỡng bạn, nó nuôi bạn bằng những tia sáng khinh thường và thỏa mãn. Nhưng ở trong nắng hồng quá lâu, những tia nắng hồng đó trở thành phản bội, lừa dối.